0: Hos Liseberg, möten och event, blir det aldrig tråkigt.
1: Ja, då var det dags att diskutera nästa punkt. Vår nyimplementerade affärsstrategi.
0: Ta med företaget på en annorlunda upplevelse hos Liseberg, möten och event.
2: På Ekos stormarknad gör vi livet ännu godare. Du vet väl att vi alltid erbjuder lösviktsgodis med över 200 sorter för endast 698 kronor hektot. Alltid på Eko, alltid lågt pris.
3: Behöver du hitta ny energi? Vi på Fortum gör det enkelt att välja rätt elavtal. Med Fortum får du trygghet, en smart app och personlig service. Så byt till Fortum, Nordens mest valda elbolag. Upptäck kraften i nordisk energi.
4: Maud, Bok och Q8 här med ett viktigt meddelande. Just nu närmar sig 150 miljoner flyttfåglar Sveriges gränser, vilket innebär en kraftigt ökad risk för fågelspillning. Vi råder alla att hålla bilen inomhus eller skaffa OKQ8s tvättabonnemang för 329 kronor i månaden. Slut på meddelandet.
5: Snälla, snälla, sluta!
6: Alltså, ni är alls tråkig!
5: Jag kommer inte köpa ut åt er!
7: Du är så jävla dum i huvudet! Fan, alltså...
5: Är du dum? Fan!
8: Det blir i alla fall inte värre än så här. Ibland är ett nej det finaste du kan ge. Systembolaget. Annorlunda av en anledning.
5: Kom igen!
9: Trygg när allt är frid och fröjd där hemma. Lika trygg när något plötsligt stör friden. Trygg Hansa Villaförsäkring Stor. Topprankad av Konsumenternas Försäkringsbyrå. Ersättning utan åldersavdrag på vitvaror de första 3 åren. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
10: Att ha trädgård kan vara jobbigt tills du har rätt prylar. På Netonnet hittar du robotgräsklippare som klipper medan du låtsas hjälpa till. Elektriska häcksaxar för buskar med dålig attityd. Och högtryckstvättar med kraft för både vattenlek och allvar. Du hittar allt på netonnet.se eller i närmsta lagershop. Netonnet. Låga priser varje dag.
11: Hur gick dejten?
12: Superbra. Hon älskade Felix nya krispiga pommes.
11: Vad kul. Vad sa hon?
12: Hon sa...
11: Prova Felix nya krispiga pommes. En riktigt god och krispig nyhet.
13: Alltid lite godare Felix.
14: Jenny, vi är här idag för att prata om din relation. Berätta, hur har ni det?
15: Alltså GB Glass och jag har aldrig haft det bättre. Jag hade en liten svacka med GB Sämre ett tag, men vi har hittat tillbaka till varandra. Och sen så har jag specialsytten här.
14: Vad är det?
15: Det är en frysanväska för mina Piggelin. Sen, ja, just det, tipptopp. Den blir ju bara godare än jag blir.
14: Men Jenny, nu pratar vi om dig och Henrik.
15: Ja, där är det ju katastrof. Men skit i det nu. Har du sett att man också kan samla poäng och få riktigt nice merch på gbshop.se? Galen i GB Glass.
16: Kexchoklad med ljus choklad och frasig insida.
17: Glad kexchoklad.
18: Vad menar vi med stay curious? För oss på Momondo innebär att resa med ett öppet sinne. Som att höra livemusik i fjärran och följa ljudet tills du hittar festen. Att upptäcka din nya favoriträtt eftersom det är något magiskt över hur den tillagats. Eller säga... Jag måste prova när du ser någon dyka från de solvarma klipporna. Vart har din nyfikenhet dig? Hitta din nästa resa med Momondo. Stay curious.
19: Trevlig sommar önskar radiogodis.se.

0: Då kan Karim ta era frågor. Hur är Comviks nya låga priser?
1: Priserna, jättebra.
2: Vad kan du säga om surfen i nuläget?
1: Det är jättebra.
3: Hur är det med 5G-nätet då?
1: Jättebra, jättebra som Comvik.
4: Nej, nej, nej, nej!
5: Kör du fortfarande runt med det där stenskottet? Kom till oss på Ryds bilglas och laga det från 0 kronor innan det blir en spricka.
6: Om din rusa går i kras, kom till oss på Ryds bilglas.
7: Hej, Johan Jureskog här. Ny ambassadör för Matrikets kött och fågeln.
8: Wow, Johan, ät inte när vi spelar in, okej?
7: Okay? Ah, det här är gott.
8: Ja, absolut, men fortsätt. Finns i en liten butik nära dig.
9: Nu finns mer kött och fågel i Matriket. Så smakar Sverige.
10: På Circle K älskar vi att fira våra kunder. Och vi har hittat det perfekta sättet. Med Circle K Extra får du välja en ny belöning efter var femte besök. Ladda ner appen och bli medlem.
11: Nordea bygger på idén att vi tillsammans kan göra morgondagen lite bättre än idag. Därför hjälper vi dig och ditt företag hela vägen från affärsidé till affärssuccé. Vår expertis är med dig på tillväxtresan och i näringslivets alla vändningar. Välkommen till Nordea och idén om någonting bättre.
12: Men hej gräsling, du ring om det något.
13: Men ja, sluta tjata.
14: När det är extra viktigt att komma fram kan du luta dig mot Sveriges bästa nät enligt Open Signal 2025.
12: Ja?
15: Hej pappa.
14: Telenor. Människor emellan.
16: Oj, oj, oj, oj, oj. Det här är spännande.
12: Ja.
16: Domaren blåser.
12: Ja, ja, man kan tro att det är här det händer.
16: Precis, och det blir straff. Det är 12 sekunder kvar av matchen och nu är det straff.
12: Men vi skulle snarare säga att det är här.
17: Det händer. Vi på Skellefteå Kraft ökar effekten i vattenkraften så att fler kan använda mer förnybar el samtidigt. För vi vill få Sveriges omställning att hända. Skellefteå Kraft, där det händer.
18: Dagens lunch på Max. För max 75 kronor. Det låter ju ganska perfekt. Burgare eller sallad, bestämmer du själv. På Max. Men glöm inte att det blir max 75 kronor. För en dagens alltså. Vardagar mellan 10 och 2. Hos Max. Sveriges godaste burgare. Fullständiga villkor på max.se.
19: Gör ett klipp i sommar med Julas låga priser. Välkommen in till våra varuhus och jula.se.
20: IKEA presenterar ljud av förändring.
21: Andag. Jag kom in.
22: Morsan, kom in!
20: När livet händer, då finns vi där. Som när det är dags att inreda din första egna studentlya. Välkommen till IKEA.
22: Men blås då!
23: På Net-on-Net hittar du stora TV med bild så skarp att VAR blir helt onödigt. Soundbars med ljud som placerar dig
22: mitt i klacken!
23: Och grillar och tillbehör för snabba kolhydrater i pausen. Allt för matchen och pausen hittar du på netonnet.se eller i närmsta lagershop. Net-on-Net. Låga priser varje dag.
24: Undrar om det inte är dags att ta sig ett litet dopp.
25: Ser du vad jag ser?
24: Ursäkta. Hörrni, mamma badar!
26: Det trodde jag aldrig.
25: Nej.
26: Plötsligt händer det.
27: I år firar Triss 40 år av Plötsligt händer det. Ett spel från Svenska Spel för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
28: Trevlig sommar önskar radiogodis.se.

0: 88.
1: Då hoppas jag att ni är redo för en musikresa genom året 1988. Det är alltså dags för Pop 88 och ni är hjärtligt välkomna. Vi ska inleda med en låt som blev känd genom Elvis Presleys inspelning på 70-talet och som även har gjorts av den andra Willie Nelson. I en modernare tappning var låten mäkta populär omkring årsskiftet 87-88 genom Pet Shop Boys, som hade stora framgångar under den senare delen av 80-talet. Det här var Dimons största hit under 1988. Först ut idag, Always On My Mind. Maybe I didn't treat you quite as good.

Och närmast ska vi höra en amerikansk sångerska med förflutet i The Go-Go's. Och då förstår ni säkert att jag talar om Belinda Carlisle. Solokarriären tog fart tack vare hennes andra album Heaven on Earth. Och från det har vi plockat titelspåret. Så då tar vi alltså och lyssnar på Belinda Carlisle.

0: Belinda Carlisle där med Heaven is a Place on Earth. Visst, detta är både England och USA, liksom i ett flertal andra länder. Tommy Nilsson hade stora framgångar under året med hits som Maybe We're About to Fall in Love och Miss My Love. Men främst handlar det ju om den här låten, hämtad från filmen P.S. Sista sommaren. Där har vi Tommy tillsammans med Tone Norum i Allt som jag känner.
1: Allt du

Den var en av årets största låtar i Sverige. Allt som jag känner med Tony Norum och Tommy Nilsson. Etta på både singellistan och svensktoppen. Jag toppade även trackslistan, men då handlade det om den engelskspråkiga versionen My Summer With You. Nu en tjej som visade framfötterna under 88. Här är Taylor Dean.

Taylor Day hade två stora hits under 88. Prove Your Love, också den här, Tell It To My Heart. Svenska Trans Dance fortsatte sitt segertåg under året med ännu en megahit, You're Gonna Get It. You

Trans Dance slog till rejält under 1987 med Don't Say Go, och i början av 88 kom uppföljaren You're Gonna Get It, som vi hör nu. Så ska vi tillbaka till filmens värld och en låt från Dirty Dancing. Vi hör Patrick Swayze sjunga tillsammans med Wendy Frazier.

Det hade varit tyst om Foreigner i nästan 3 år, när han dök upp med Say You Will. Den är ingen jättehit, men spelades mycket i radio och blev 7:a som bäst på trackslistan. Samma placering nådde Erasure med deras största hit under året. Det här är Ship of Fools, hämtat från albumet The Innocents.

hade vi alltså Erasure i balladen Ship of Fools. Så tillbaks till USA och en herre som slog igenom under 87 med listetan Wishing Well, nämligen Terence Trent D'Arby. Här i Sverige var det en av uppföljarna som det gick allra bäst för. Den nådde fjärde platsen på singellistan och blev tvåa som bäst på tracks Sign Your Name.

Clarence Trent Darby alltså med Sign Your Name. Nästa artist fick sina största hits redan som 16-åring. Det handlar om sångerskan Tiffany. I Sverige gick det bäst för den här låten.

Så lät det om Tiffany i USA-ettan Could Have Been. Den nådde också första platsen på trackslistan, liksom den låt som kommer nu. Rick Astley följde nämligen upp sina succéer från föregående år med ytterligare ett par singlar hämtade från albumet Whenever You Need Somebody. Och en av dem var alltså den här. Den heter Together Forever.

Borup hade stora framgångar under året, bland annat med Stanna hos dig, som han gjorde ihop med Karin Wistrand från Lolita Pop. Nu en duo bestående av bröderna Matt och Luke Goss, som bränt i sina största framgångar i Irland. Det handlar om...

Drop the Boy, en av flera listframgångar för Bross under året. För det här är Pop 88, där vi närmast ska bjuda på singer-songwritern Brenda Russell och låten som blev hennes största hit i både Sverige och USA. Jag tror de flesta associerar henne med den här vackra balladen. Det här är förstås Piano in the Dark. Varsågoda, Brenda Russell.

underbart pianospel där. Brenda Russell var det förstås vi hörde i Piano in the Dark. Och så fick Style en av sina största hits med den här låten, hämtad från albumet Question of Time. Resultatet blev en tredje plats på singellistan och en andra plats som bäst på tracks för It's a Secret.

0: under det sena 80-talet haglade hitsen från Style. Vad säger som Dover Calais, Run For Your Life och Empty Bed för att nämna några. Så förstås låten vi hörde nu, It's a Secret. Under 88 plockade Fleetwood Mac ut ännu en singel från albumet Tango in the Night. Och det var den här som blev en stor hit på kontinenten, Everywhere.
1: 80-talet, dygnet runt.

Det hade vi Fleetwood Mac med låten Everywhere. Ni lyssnar till Pop 88 och närmast ska vi höra ett rockband som släppte 5 singlar från albumet The 71. Jag talar om Toto som under året fick till en rejäl hit i Europa, inte minst här i Sverige, där de nådde trackslistans 3:e plats med Stop Loving You.

Toe the Line, Rosanna och Africa. Där har ni de tre största hitsen för Toto genom åren. Men Stop Loving You som vi hörde nu går ju inte heller av för hackor. George Michaels debutalbum Faith ynglade av sig hela 7 singlar och gav honom den ena succén efter den andra. Men den enda av singlarna som nådde Trackslistans första plats var balladen One More Try som de rätta på försommaren. Då har vi alltså lyssnat på George Michael.

Careless Whisper brukar anses vara George Michaels största solohit. Men här var en annan succélåt, USA-ettan One More Cry. Så till en låt som nådde första platsen på sommartoppen och höll ut på listan hela sommaren. Det handlar om Fons Gall som efter en lång karriär äntligen fick en listetta med just den här låten, Ella Ella.

Janis and Sekity in Europe där med Superstitious. Etta på både singellistan, sommartoppen och på Tracks. Nu till en amerikansk sångerska vid namn Debbie Gibson. Vid bara 17 års ålder fick hon sin första USA-etta med en helt och hållet egenproducerad låt som vi ska höra nu. Den har även etta i Kanada och nådde fjärdeplatsen på Trackslistan. Här har vi hennes underbara ballad som heter Full Speed. Varsågoda, Debbie Gibson.

Därefter hade vi New York-tjejen Debbie Gibson och hennes första USA-etta Foolish Beat. Under 89 fick hon ännu en etta på Billboard-listan med Lost in Your Eyes, som även nådde toppen av trackslistan. Och vi fyller på med en brittisk sångerska som den sena genombrottet 81 radat upp mängder av hits. Och många av dem har blivit klassiker med tiden. 1988 nådde hon tredje platsen hemma i England och första platsen på Tracks med den här låten, Rakim Wild.

Jim Wilde hade ett guldkantat år med hits som Hey Mr. Heartache, Never Trust a Stranger och såklart You Came, som vi hörde nu. Men nu lugnar vi ner det här tempot genom att lyssna på ett knippe ballader. Det har varit många sådana idag. Här är först Richard Marx.

0: Godis.
1: Han blev känd i Sverige genom Endless Summer Nights. Richard Marx alltså. Och det här var uppföljaren som också blev hans första USA-ettan. Hold On To The Knives. Så ska vi höra Phil Collins med en låt hämtad från filmen Buster.

Det var genom The Mindbenders inspelning på 60-talet som A Groovy Kind of Love första gången blev en hit. Men då hörde vi Phil Collins version från 88. Filmen Buster handlar förresten om det stora tågrånet i England 1963. Nu lyssnar vi till Def Leppard.

Det här var titellåten från Staffan Hildebrands film Ingen kan älska som vi med gruppen Graves. Och dessförinnan ett spår från Def Leppards mycket framgångsrika album Hysteria, nämligen USA-ettan Love Bites. Nu en svensk-norsk rockgrupp vid namn Shaboom. De slog igenom med den här låten.

som nådde tredje platsen på singellistan och låg överst på Tracks i slutet av året. Shaboom alltså med R.O.C.K. Och vi ska avsluta Pop 88 med de två största hitsen på Tracks-listan under året. Båda var förresten hits samtidigt i slutet av 88. Och till att börja med ska vi släppa fram Roxette som firade triumfer med It Must Have Been Love och Dressed for Success. Men i första hand var det ju den här låten det handlade om.

1988 var ett succéartat år för Per och Marie i Roxette. Oftast brukar man beteckna Listen to Your Heart som pricken över i. Och som jag utlovade kommer här den andra av senhöstens superhits. Också den låt som blev årets hit på Tracks. Den låg även etta på försäljningslistan i november och december, liksom på Svensktoppen. Det är fråga om Mauro Scoccos första solohit, Sara.

Det var skådespelerskan Elin Klinga som var inspirationskälla till Mauro Scoccos dunderhit Sara, som vi hörde sist i Pop 88. Jag hoppas att ni har haft trevligt under de här knappa 2 timmarna. Så jag säger bara, ha det bra nu. Hej då.

0: Wait a minute. Wait a minute, Doc. Are you telling me that you built a time machine?
1: Radiogodis.se aktiverar tidsmaskinen och åker bakåt i tiden.

stuff to

0: Temperaturer kanske upp emot cirka 20 grader i Götaland och Svealand. Lokalt kan man kanske i Svealand komma upp till några grader högre än så. I Norrland inte mycket mer än 14 till kanske 17 grader, och återigen så är det Norrlandskusten som har det varmare vädret. Det är alltså svalare i Norrlands inland. Så inleds veckan och även juni månad då, alltså idag måndag. Thomas Vidén heter jag.
1: Trevlig sommar önskar radiogodis.se.

0: Ska vi ut till landet i helgen?
1: Nej.
0: Nej. Men en promenad i skogen vore väl härligt?
1: Aldrig i livet.
0: Okej.
1: I skogen?
0: Vad är problemet? Fästingen är problemet. TBE går att förebygga men inte bota. Checka av ditt TBE-vaccin hos Vaccindirekt. Välkommen till närmaste mottagning eller fästingbuss på vaccindirekt.se.
2: Ah, sådär då. Då kör vi som vanligt. Mm. Lite toppar och utväxt och så.
3: Nej, idag ska det av alltså.
2: Alltid. Just det, du. Nej, är du säker?
3: Ja, plötsligt händer det.
4: I år firar Triss 40 år av Plötsligt händer det. Ett spel från Svenska Spel för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
5: Har du råkat ut för problem längs vägen? Med en bilförsäkring från Hedvig får du väg.

0: Ska vi ut till landet i helgen?
1: Nej.
0: Aha. Men en promenad i skogen vore väl härligt?
1: Aldrig i livet.
0: Okej.
1: I skogen?
0: Vad är problemet? Fästingen är problemet. TBE går att förebygga men inte bota. Checka av ditt TBE-vaccin hos Vaccin Direkt. Välkommen till närmaste mottagning eller fästingbuss på vaccindirekt.se.
2: Ah, sådär då. Då kör vi som vanligt. Mm. Lite toppar och utväxt och så.
3: Nej, idag ska det av alltså.
2: Alltid. Just det, kul. Nej, är du säker?
3: Ja, plötsligt händer det.
4: I år firar Triss 40 år av Plötsligt händer det. Ett spel från Svenska Spel för dig över 18 år. Stödlinjen.se.

0: Men promenad i skogen vore väl härligt?
1: Aldrig i livet.
0: Okej.
1: I skogen?
0: Vad är problemet? Fästingen är problemet. TB går att förebygga men inte bota. Checka av ditt TB-vaccin hos Vaccin Direkt. Välkommen till närmaste mottagning eller fästingbuss på vaccindirekt.se.
2: Ja, ah, sådär då. Då kör vi som vanligt. Mm. Lite toppar och utväxt och så.
3: Nej, idag ska det av alltså.
2: Alltid. Just det, kul. Nej, är du säker?
3: Ja, plötsligt händer det.
4: I år firar Triss 40 år av Plötsligt händer det. Ett spel från Svenska Spel för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
5: Har du råkat ut för problem längs vägen? Med en bilförsäkring från Hedvig får du vägassistans dygnet runt och anmäla skador direkt i Hedvig-appen. Har du redan en bilförsäkring? Då kan vi hjälpa dig att hämta uppgifter om din nuvarande försäkring för att se om vi kan erbjuda dig ett lägre pris. Välkommen till Hedvig.
6: Doften av nygrillad korv i bostadsområdet presenteras av Biltema. Vi ses!
7: Sommarfixa till soligt låga priser med Jula. Upptäck vårt breda sortiment för hem, trädgård och fritid. Välkommen in till våra varuhus på jula.se.
8: Ja, man kan ju tro att det är här det händer. Men vi skulle snarare säga, tjena, att det är här.
9: Det händer. Vi på Skellefteå Kraft bygger just nu Sveriges största nät av elbilsladdare tillsammans med OKQ8. Ja, i antal platser räknat då. Så att fler kan ladda bilen med förnybar el. Skellefteå Kraft, där det händer.
10: Tänk till exempel att ligga med benen i högläge hjälper lite. IFS olycksfallsförsäkring hjälper mycket.
11: Nej, men stämmer det väl?
12: Jo, det är så. Den som gör slut får 10% mindre vid skilsmässa.
11: Nej, men vadå, på riktigt?
12: Jo, ja, men, och det är ju helt rättvist.
11: Så du menar att man vill bli lämnad?
12: Ja, typ.
13: Vänner har många bra råd, men inte alltid om juridik. Fråga en AI byggd av jurister istället. Hitta den på familjensjurist.se.
14: Men blåst då!
15: På Netonnet hittar du stora TV med bild så skarp att VAR blir helt onödigt. Soundbars med ljud som placerar dig
14: mitt i klacken!
15: Och grillar och tillbehör för snabba kolhydrater i pausen. Allt för matchen och pausen hittar du på netonnet.se eller i närmsta lagershop. Netonnet. Låga priser varje dag.
16: Hej, jag heter Mattias Nyström och jobbar som diskjockey. Så jag vet hur rolig en fest blir med riktigt bra fart på dansgolvet.
17: Har ni fest eller?
16: Dansen är ofta det som skiljer en trevlig kväll från en fantastisk kväll. Jag spelar på alla slags fester med egen ljud- och ljusanläggning. I hemmiljö, festvåning eller var du än har din fest.
18: Var är brudar?
16: Jag utgår från Stockholm men spelar i hela Mälardalen.

0: finns en första gång för allt. Se hur vi hjälper till med bostarten på swedbank.se. Snart är den tiden. Välkommen till en väldigt svensk bank.
1: Du lyssnar på radiogodis.se med den bästa blandningen från 80-talet. Mer musik blir det alldeles strax, men först ska vi ha nyheter.
0: Här är senaste nytt som börjar utanför Kungälv, där en man och en kvinna har skadats allvarligt med ett tillhygge i en villa igår kväll. En man är gripen misstänkt för mordförsök. Ett barn var också på plats när våldet skedde och mannen är även misstänkt för barnfridsbrott.
2: Så vitt vi förstår av händelsen så är det en isolerad händelse med folk som är bekanta med varandra. Det har skett inomhus, men en gärningsman och gärningsmannen är frihetsberövad.
0: 8 personer har dödats i en israelisk attack, uppger Libanons hälsodepartement igår kväll. Det här rapporterar AFP. Attacken skedde i södra Libanon och ytterligare 19 personer, däribland 5 barn, skadades. SL varnar för stora störningar efter helgens problem i tunnelbanetrafiken. Och det väntas bli förseningar. Bland annat har den röda tunnelbanelinjen fel i signalsystemet, vilket orsakar

orsakat förseningar och totalstopp. Ett växelfel och solkurvor har även orsakat problem på den gröna linjen. Och en man åtalas för grovt bidragsbrott sen han lurat till sig drygt 800 000 kronor från unionens A-kassa och Försäkringskassan. Det var nyheterna. Jag heter Emily Olsson.

0: Ja, hörru ni, vi har kommit in i juni månad. Och den inleds då med att varm luft finns i sydost medan svalare luft trycker på västerifrån och norrifrån. Det ger ganska mycket moln i västra och norra Sverige nu under dagen. Lokalt även regn och skurar. Vid ostkusten en del sol upp till ja, ungefär mellersta Norrland. Men över hav i norr jäckar dimmoln som kan dra in över delar av södra och mellersta Norrlandskusten. I samband med skurar kan vinden också tillfälligt friska i. Första juni, men inga jättehöga temperaturer. Kanske upp emot cirka 20 grader i Götaland och Svealand. Lokalt kan man kanske i Svealand komma upp till några grader högre än så. I Norrland inte mycket mer än 14 till kanske 17 grader. Och återigen så är det Norrlandskusten som har det varmare vädret. Det är alltså svalare i Norrlands inland. Så inleds veckan och även juni månad då. Alltså idag måndag. Thomas Vidén heter jag.
1: Trevlig sommar önskar radiogodis.se.
2: Ladies and gentlemen, we interrupt this record to bring you a very special, very special, very special new
3: flow. Let's go to the chance.

0: kickstartar din nyfikenhet dig. Hitta din nästa resa med Momondo. Stay curious.
1: Du lyssnar på radiogodis.se med den bästa blandningen från 80-talet. Mer musik blir det alldeles strax, men först ska vi ha nyheter.
2: Här är senaste nytt som börjar utanför Kungälv, där en man och en kvinna har skadats allvarligt med ett tillhygge i en villa igår kväll. En man är gripen misstänkt för mordförsök. Ett barn var också på plats när våldet skedde och mannen är även misstänkt för barnfridsbrott.
3: Så vitt vi förstår av händelsen så är det en isolerad händelse med folk som är bekanta med varandra. Det har skett inomhus, men en gärningsman och gärningsmannen är frihetsberövad.
2: 8 personer har dödats i en israelisk attack, uppger Libanons hälsodepartement igår kväll. Det här rapporterar AFP. Attacken skedde i södra Libanon och ytterligare 19 personer, däribland 5 barn, skadades. SL varnar för stora störningar efter helgens problem i tunnelbanetrafiken. Och det väntas bli förseningar. Bland annat har den röda tunnelbanelinjen fel i signalsystemet, vilket orsakat förseningar och totalstopp. Ett växelfel och solkurvor har även orsakat problem på den gröna linjen. Och en man åtalas för grovt bidragsbrott sen han lurat till sig drygt 800 000 kronor från Unionens A-kassa och Försäkringskassan. Det var nyheterna. Jag heter Emily Olsson.

0: Ja, hörrni, vi har kommit in i juni månad. Och den inleds då med att varm luft finns i sydost medan svalare luft trycker på västerifrån och norrifrån. Det ger ganska mycket moln i västra och norra Sverige nu under dagen. Lokalt även regn och skurar. Vid ostkusten en del sol upp till ja, ungefär mellersta Norrland. Men över hav i norr jäckar dimmoln som kan dra in över delar av södra och mellersta Norrlandskusten. I samband med skurar kan vinden också tillfälligt friska i. Första juni, men inga jättehöga temperaturer. Kanske upp emot cirka 20 grader i Götaland och Svealand. Lokalt kan man kanske i Svealand komma upp till några grader högre än så. I Norrland inte mycket mer än 14 till kanske 17 grader. Och återigen så är det Norrlandskusten som har det varmare vädret. Det är alltså svalare i Norrlands inland. Så inleds veckan och även juni månad då, alltså idag måndag. Thomas Widén heter jag.
1: Trevlig sommar önskar radiogodis.se.

Vi lever i en värld av ständig förändring. Ingenting som var säkert igår går att lita på idag. Det är därför vi skapade Radiogodis. I Radiogodis vet du vad du får. Alla favoriter från 80-talet i en kokande nostalgitripp.

Vi fortsätter med lite musikalmusik, lite Chess. Nej, jo, Chess. Det är såklart jag står här och är alldeles till med de bra låtarna. Murray Head från One

med egentligen bara maxi-singlar här alldeles i början på den här sändningen. Först Mariah Carey var en maxi-singel, och så hörde du en remix av One Night in Bangkok. Den var ju från Chess, precis som jag sa. Och nu fortsätter vi med Frankie Goes to Hollywood och deras låt War.

0: radiogodis.se.
1: Frankie goes to Hollywood och War. Men nu är det dags att plocka bort Maxis singlarna och plocka fram lite vanliga LP-spår. Det här är Jakob Hellman och Vara vänner. Ja, 1988 det. Producerad av Don Sundqvist. Kalas Latta.

Jakob Hellman och det stora havet hette plattan. Som sagt, 1989 kom den ut. Den är inspelad 88 och 89. Det här är radiogodis. Då vi spakar och mikrofoner och gramofoner och skivval och sånt där. Så är det jag som heter Mattias Nyström som står och rattar och har mig. Och nu ska jag bjuda på

filmmusik var det ju, Streets of Philadelphia med Bruce Springsteen vad hette filmen? Ja, det kommer inte jag ihåg, hette den Philadelphia? Kommer inte ihåg i alla fall, det handlar om det är Tom Hanks som spelar en en man som har fått AIDS helt enkelt, och hur hans liv förändras från en känd toppadvokat, här för mig att han var, till att bli en rätt utslagen person.

0: YouTube, The Joshua Tree heter plattan som kom ut 1987. Om du frågar mig så var det en av de bästa plattorna från 1987. Vi valde With or Without You.
1: Hello.
0: Ja, men hallå.
1: It's me again.
0: Ja, men.

I wanna have some fun. Problemet med att få ner Samantha Fox på marken är att man inte riktigt kommer ner på marken, för att det är saker i vägen, skulle man väl kunna säga. Kommer jag ihåg det när jag var på 80-talet. Vi spelar ju bara 80-talsmusik, det vet ni ju i det här laget här i Radio Godis. Och det var ju också på 80-talet som jag var yngre, snyggare, vackrare och kanske inte klokare. Och egentligen så vet jag inte, jag ska inte uttala mig om det där alls. Men det var i alla fall den tiden jag då och då var ute och svängde mina lurvia i nattlivet på Stockholm. Och då var det under en period så var vi alltid framme och önskade den här Samantha Fox-låten till diskjockeyn. Så att det är många glada minnen till det. Det här är tidigare på 80-talet och det här är också något som jag tycker ruskigt bra om. Wang Chang heter de. Där får den och riktigt längta tillbaka till de här engelska klubbarna som var världsbäst, tycker jag själv, i början på 80-talet. Nåväl, vi ska låta Wang Chang ta över ord, ton och bild och allt vad det heter i Dancehall Days.

Ja just det, det var inte det att jag skulle stå här och sjunga, utan jag skulle prata mellan låtarna. Ibland så leder jag mig in så i musik så jag liksom glömmer bort det lite grann. Det blir mycket såna här långa maxi-singlar idag. Jag är förtjust i såna, eller egentligen så jag vet inte om jag är förtjust i såna, men jag har i alla fall många såna kvar från 80-talet. Här till exempel en fransk grupp som heter Cyrone, som de gjorde ju en del egna låtar, men framförallt så gjorde de många nya versioner av typ gamla 60-talslåtar och saker, 70-talslåtar. Här är en av mina första maxi-singlar som jag köpte och som jag då spelade om och om och om och om igen i början på 80-talet. Här har de satt ihop en låt som heter Freak Connection och Standing in the Shadows of Love. Jag kan väl passa på så länge och berätta att du lyssnar på Radiogodis och spelar bara godingarna från 80-talet och bara sånt vi gillar själva helt enkelt. Så det är bara att fortsätta lyssna in, och som jag brukar säga, vrid upp lite högre på radion. De du har omkring dig blir säkert bara glada av det, så blir det party.

riktigt synd där, Tyrone, Free Connection, Standing in the Shadows of Love. Någon gång så tror jag att jag ska ägna en hel, ett helt program åt bara syntmusik, för det tycker jag är en bra del av 80-talet. Men det här är långt ifrån syntmusik. Det här är Electric Boogie, kan man väl säga, ZZ Top. Och en skiva som heter Afterburner, som kom ut, kan det vara 84. Vi väljer Sharp Dressed Man.

Tough, sharp dressed men, och alla ni som har sett dem på bild vet ju att det är två av dem som har jättelånga skägg, och så är det en kille som är slätrakad. Men å andra sidan heter han ju Frank Beard, och beard på engelska, det betyder just skägg. Själv tycker jag det är lite humor. Vi kör lite lugnare med Imperiet. En av mina favoritplattor med Imperiet heter Blå himlen blues och kom ut 1985. Vi väljer titelspåret Blå himlen blues.

1982 så smällde det bara till i Polars skivstudio här i Stockholm. Det var Phil Collins som producerade Fridas I Know There's Something Going On-platta. Just den här låten skriven av Russ Ballard. Ja, det är alltså radiogodis ni lyssnar på. Det är Mattias Nyström i studion framför skivspelarna, framför mikrofonen och med massvis med bra musik redo att bara laddas upp och varvas ner och radas upp och spelas för er kära lyssnare. Radiogodis, det innebär ju bara 80-tals musik. Så, här hittar vi det här. Tycker jag själv är förfärligt bra. Så svensk musik, jag är ju ganska mycket för svensk musik. Det här är en grupp som heter Sai. Det är Anna Nederdal bland annat som sjunger den.

då här hittar vi det här. Tycker jag själv är förfärligt bra. Så svensk musik, jag är ju ganska mycket för svensk musik. Och det här är en grupp som heter Sai. Det är Anna Nederdal bland annat som sjunger den.

Då så, jag hittat en grupp som heter Billions Åsna. 1985 kom de ut med en platta där vi väljer låten Boogie i tunnelbanan.

Number One, Nisse Landgren från ett album där hela albumet heter just You're My Number One. Det här är Radio Godis och bakom spakarna står jag som heter Mattias Nyström och väljer platt efter platt efter platta som jag gillar själv. Ja, vad har vi här då? Jo, nu hör jag, nu ser jag, nu vet jag. Det är jag som har laddat plattan, så det blir inte konstigt. Christopher Cross, Ride Like the Wind från en platta som bara heter Christopher Cross och innehåller hittar från Say You'll Be Mine och Spinning till exempel. Och Never Be The Same var, tror jag, stora hiten där. Men vi väljer som sagt hiten Ride.

Christopher Cross, Ride Like the Wind. Plattan kom ut 1979, men den var inte hit och låg på listorna i Sverige förrän 1980, så att jag tillåter mig att spela den ändå. Ja, mina damer och herrar, Al Jarreau och Boogie Down är på Radio Godis.

Radio.

1985, Ratata, och plattan som heter Sent i september, och vi valde I dina ögon. Innan dess Caramba, jag hann inte säga låten, den heter Sputnik, och Caramba, det var ju Mikael B. Tretows grupp. Nu mina damer och herrar, är det dags för Johan Lindell igen.

Johan Lindell, en av mina favoriter här på Radio Godis. Radio Godis alltså. Mattias Nyström heter jag och jag tänkte bjuda på Adolfsson Falk nu. Här är deras platta, deras genombrottsplatta som heter Med rymden i blodet. Och vi väljer krafter man aldrig känner.

Det var 1982 som den kom ut med Rymden i blodet med Adolfsson Falk. Och Krafter heter den här, eller Krafter vi aldrig känner heter den här låten. Längsta spår på plattan, den är nästan 8 minuter lång. Och kolla, och det här en gammal Japan-låt kan man väl säga. Gruppen heter Japan alltså. Vi väljer Visions of China och vi har hittat en remix av den som heter MN's Extended Mix helt enkelt. Det var inte mycket svårare än så.

0: godis.
1: Nu har vi hittat lite svensk musik. Det här tycker jag själv är otroligt bra. Det gör jag faktiskt med den mesta musiken jag spelar. Det är det som är så trevligt, förstår jag, att få spela skivor för just dig, kära lyssnare. Jag får liksom välja favoritlåtar. Här är Mikael Rickfors och Communication.

men det är ju det jag sagt, man måste prata med varandra. Communications, det här är Mikael Rickfors. Och det är radiobordet, vid spakarna står Mattias Nyström. Och han, det vill säga jag ska inte prata om mig själv i tredje person, utan jag ska prata rakt till dig, kära lyssnare. Nu ska jag bjuda på Human League.

Human League, den mänskligaste av alla ligor. Där heter plattan. Stora hitten var Don't You Want Me Baby i Sverige. Men vi valde Love Action.

George Harrison. Om ni kommer ihåg er rockhistoria rätt, så är det ju han som spelade bas och ibland gitarr i The Beatles. Här var en solo från en plats som heter Cloud Nine, som kom ut i mitten ungefär 80-talet, slutet kanske av, jag minns inte riktigt, men 80-talet i varje fall. When We Was Fab, när han berättar lite hur han tyckte det var på gamla Beatles-tiden. Och bland annat så har han med sig, eller hade med sig Ringo Starr på den här inspelningen.

Att ta med Mauro Scocco i spetsen och Jackie, en singel som kom ut i februari 1983. Jaha, mina damer och herrar, radiogodis. Mattias Nyström står framför spakar och skivval och spelar bara favoritlåtar hela tiden. Det är väl trevligt både för mig och förhoppningsvis för er också. Dags för Johan Lindell, en av mina stora favoriter. Nu blir låten Vi faller.

0: Fader Lutz heter plattan med Johan Lindell och låten Vi faller.
1: När Mattias spelar kan ingen höra dig skrika.
2: Not this record! Not this record!

han har problem att oroa. Det verkar som hans dam är liksom borta på något sätt, och han letar och letar och letar men kan inte hitta henne. Mattias Nyström här med Radiogodis och just nu Mikael D. 1983, ha, det rimmar ju, det var inte ens meningen. Gjorde han en singel, det här var liksom, han var, blev aldrig något vidare känd. Men den här låten är det många som känner igen. Hurra, hurra, vad det är roligt.

regel det. Hurra, hurra, vad det är roligt i Moskva. Men själv undrar ifall det verkligen var så där roligt i Moskva på 80-talet. Nej, då tror jag det var betydligt bättre i New York, där man bara eldade ner husen när man hade tråkigt.

De talande huvudena, talking heads och burning down the house. Och ni förstår ju att det bara var en alliteration till texten burning down the house när jag sa att de brände ner massa hus på 80-talet i New York. Det gjorde de naturligtvis inte speciellt mycket. Här på Radio Godis med Mattias Nyström får man tåla såna här konstiga påståenden. Och så får man tåla massvis med musik från 80-talet. Vad sägs om Tears for Fears och Sowing the Seeds?

Det är Davis Ice, Kim Carnes. Ja, hon gjorde många bra låtar. Jag ska spela mer av henne någon gång. Jag har en favorit, en lugn favorit med henne som heter Mistaken Identity. Vi ska bjuda på Frank Zappa.

gotta shake it, baby. You gotta shake it. You gotta shake it. Steely Dan on Babylon Sisters. Swing it from there. It's soft. Jag gillar det här. Sånt här som passar perfekt att spela i bilen till exempel, när man glider fram lite långsamt med nervävade rutor efter en varm sommargata. Men det finns ju mycket sådana låtar. Vi fortsätter, tycker jag, lite i samma stil. Hon håller med där, Tina Turner. Och, hon ja, sjunger lite i bakgrunden helt enkelt. Hon har gjort massvis med hits, Tina Turner. Och det här är en av mina favoriter som heter Private Dancer. Som du får här på Radio Godis med Mattias Nyström.

verkligen bra där, Tina Turner, Private Dancer. Om man är sån här private dancer i Asien till exempel, så gäller det väl att veta hur man för sig i de finare sarongerna. Nej, det kanske inte var så roligt. Vi gör så här, vi tar bort Tina Turner och sådär, jag byter ut. Svensk ska vi höra nu. Jag har lovat för någon månad sedan, så spelade jag en låt som heter Say Stop, så stannade jag med Major Tom. Och så lovade jag att spela deras stora hitlåt som kommer nu. Den heter Vatten från månen.

Ja, inte för att jag riktigt vet hur det går till, men på något sätt har major Tom fått tag på en tjej som är som vatten från månen, vad nu det innebär. Vad sägs om lite engelsk, ja, vad kallar man det? New wave eller något? Smiths och Panic.

nu ska ni få ett litet tips som är alldeles gratis, ni som är diskjockey. Så att ringer Morrissey eller någon annan av grabbarna i Smith och frågar ifall du kan komma till ett ödsligt ställe och spela låtar då. Nej, tacka nej, säg att du är upptagen att ta en kaka i ugnen eller något sånt där. För att den här panic, den hängde DJ, jag tycker inte det låter speciellt trevligt. Det tycker jag inte.

som har gjort många bra låtar. Spandau Ballet. Här hörde vi Communications. Andra hittar de har gjort det ju Gold, till exempel True Lifeline. Och I'll Fly For You tycker jag väldigt bra om också. Det blir en annan gång det. Jag har funderat lite på det här med tecknad film. Den här filmen Bilar, ifall ni vet den. De kör ju på sommardäck hela tiden. Men ser man den med barn här i Sverige, då har de ju lagt ner jättemycket jobb med att dubba den. Hur går det ihop egentligen?

00, mina damer och herrar. Och ursäkta mig, Främmande natt heter den här. Jag tycker det är en fantastiskt bra låt, om du frågar mig i varje fall. Ska vi se vad jag har hittat fram här nu. Donny Lander, Raymond Talaband.

0: Jan Ölander, Raymond Tana Band live 1984, 5 december, inspelad på Göta Lejon. Och i publiken satt en 18-årig, blott 18-årig Mattias Nyström. Det vill säga jag, och tyckte det var fantastiskt bra.
1: Mattias Nyström, kan du med ett ord förklara varför du blev diskjockey?
2: Could I have your attention, please? Thank you. Let's rock it up.

Den Read Network och Get to You här på Radio Godis. Och hoppsan, nu får jag information här om att min fru lyssnar, så det är bäst jag skärper mig hårt. Här är Prince och

The Funky Music är på Radiogodis. Radiogodis, det innebär bara musik från 80-talet och det är den bästa musiken ifall du frågar oss som jobbar här just på Radiogodis. Det finns ju så mycket olika, det händer så fantastiskt mycket åt alla spretiga möjliga olika håll på 80-talet. Ja, det är ju i prejämt så massor av olika slags musik. Och här på Radiogodis så försöker vi plocka lite av varje, alla sorter. Här är svenskt, Mikael Wiehe och Jök Ungen. På Radiogodis.

Jajamensan, Micke LB. Jag tyckte det är riktigt bra. Det här var singelmixen av Gökungen. Nu mina vänner, en av mina favoritproggrupper. Kommando.

Jajamensan, Mikael B. Jag tyckte det är riktigt bra. Det här var singelmixen av Gökungen. Nu mina vänner, en av mina favoritproggrupper.

Eva Sonesson bara sjunger och sjunger, så att man får inte en syl här i vädret som radiopratare. Mot stjärnorna heter den här plattan som kom ut 83 från början. Och äntligen har den släppts på CD. Det har jag väntat länge på. Men Roxy Music med Brian Ferry i spetsen live. Det här är inte ofta man hör, i alla fall inte på radion. Vi väljer While My Heart Is Still Beating från Avalon-plattan. Så passa på och njut.

0: Mina damer och herrar, nu är det på det här sättet att vi gör en mycket kort paus för reklam. Men stanna kvar så kommer vi strax tillbaka med jättebra låtar.
1: Då kan Karim ta era frågor. Hur är Comviks nya låga priser?
2: Priserna, jättebra.
3: Vad kan du säga om surfen i nuläget?
2: Det är jättebra.
4: Hur är det med 5G-nätet då?
2: Jättebra, jättebra som Comvik.
5: Nej, nej, nej, nej.
6: Kör du fortfarande runt med det där stenskottet? Kom till oss på Ryds bilglas och laga det från 0 kronor innan det blir en spricka.
7: Om din rusa går i kras, kom till oss på Ryds bilglas.
8: Hej, Johan Jureskog här. Ny ambassadör för Matrikets kött och fågeln.
9: Wow, Johan, Johan, ät inte när vi spelar in, okej?
8: Okay? Ah, det här är gott.
9: Ja, absolut, men fortsätt. Finns i en liten butik nära dig.
10: Nu finns mer kött och fågel i Matriket. Så smakar Sverige.
11: På Circle K älskar vi att fira våra kunder. Och vi har hittat det perfekta sättet. Med Circle K Extra får du välja en ny belöning efter var femte besök. Ladda ner appen och bli medlem.
12: Nordea bygger på idén att vi tillsammans kan göra morgondagen lite bättre än idag. Därför hjälper vi dig och ditt företag hela vägen från affärsidé till affärssuccé. Vår expertis är med dig på tillväxtresan och i näringslivets alla vändningar. Välkommen till Nordea och idén om någonting bättre.
13: Men hej gräsling, du ring om det något.
14: Men ja, sluta tjata.
15: När det är extra viktigt att komma fram kan du luta dig mot Sveriges bästa nät enligt Open Signal 2025.
13: Ja?
16: Hej pappa.
15: Telenor. Människor emellan.
17: Oj, oj, oj, oj, oj. Det här är spännande.
13: Ja.
17: Domaren blåser.
13: Ja, ja, man kan tro att det är här det händer.
17: Precis, och det blir straff. Det är 12 sekunder kvar av matchen och nu är det straff.
13: Men vi skulle snarare säga att det är här. Det händer. Vi på Skellefteå Kraft ökar effekten i vattenkraften så att fler kan använda mer förnybar el samtidigt. För vi vill få Sveriges omställning att hända. Skellefteå Kraft, där det händer.
18: Dagens lunch på Max. För max 75 kronor. Det låter ju ganska perfekt. Burgare eller sallad, bestämmer du själv. På Max. Men glöm inte att det blir max 75 kronor. För en dagens alltså. Vardagar mellan 10 och 2. Hos Max. Sveriges godaste burgare. Fullständiga villkor på max.se.
19: Gör ett klipp i sommar med Julas låga priser. Välkommen in till våra varuhus och jula.se.
3: IKEA presenterar ljud av förändring.
4: Andag. Jag kom in.
12: Morsan, kom in!
3: När livet händer, då finns vi där. Som när det är dags att inreda din första egna studentlya. Välkommen till IKEA.
4: Men blås då!
6: På NetOnNet hittar du stora TV med bild så skarp att VAR blir helt onödigt. Soundbars med ljud som placerar dig
4: mitt i klacken!
6: Och grillar och tillbehör för snabba kolhydrater i pausen. Allt för matchen och pausen hittar du på netonnet.se eller i närmsta lagershop. NetOnNet. Låga priser varje dag.
5: Undrar om det inte är dags att ta sig ett litet dopp.
9: Ser du vad jag ser?
5: Ursäkta. Hörrni, mamma badar!
2: Det trodde jag aldrig.
9: Nej.
2: Plötsligt händer det.
16: I år firar Triss 40 år av Plötsligt händer det. Ett spel från Svenska Spel för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
10: Trevlig sommar önskar radiogodis.se.

0: för alla familjer som säger:
1: du, ring om det är något.
0: Nu kan ni luta er mot Sveriges bästa nät enligt Open Signal 2025. Telenor. Människor emellan.
2: Tidiga morgnar och sena kvällar. I stadstrafik och på grusvägar. Vi på Bilia håller din verksamhet rullande med transportbilar från Mercedes-Benz. Hos oss får du extra trygghet på köpet, generösa öppettider och heltäckande service och reparationsavtal. Välkommen till Bilia, din specialist på Mercedes-Benz.
3: Det finns en första gång för allt. Första hoppet från femman. Första tryckaren.
4: Hej, vill du dansa?
3: Första skjutsen.
5: Ska du med eller liksom?
3: Och inte minst, första bostaden.
6: Ja, handpenning. Eller, vad är det?
3: Det finns en första gång för allt. Nu har vi ett bostadspaket för dig mellan 18 och 35 som ska köpa din första bostad. Läs mer på swedbank.se. Välkommen till en väldigt svensk bank.
7: Vi på Norwegian vet inte när du har tänkt att åka på tjejresa, solsemester, golfresa eller parresa. Men vi vet när det är smart att köpa biljetterna. Nämligen nu. Norwegians stora rea är igång med tusentals billiga biljetter på norwegian.se. Boka nu. Res snart. Flyg.
8: Norwegian. We are
9: family. Hitta säsongens senaste nyheter hos Kappahl. Skandinaviskt mode för hela familjen sedan 1953.
10: IKEA presenterar Ljud av förändring.
11: Älskling, vi fick det. Vi vann.
10: När livet händer, då finns vi där. Som när ni la högsta budet och ska inreda alla nya kvadratmeter. Välkommen till IKEA.
12: Under miljontals år har djur utvecklat sofistikerade parningsritualer. Fåglar dansar, vargar ylar och Oscar går in på Amazon för att förbereda sin date night lasagne till King. På Amazon hittar han levande ljus, lyxiga vinglas till fyndpris och en extra tandborste utifallat. Date night, får det att hända. Hitta det på amazon.se.
13: Trippelt välkommen tillbaka, säger vi till cheeseburgarnas cheeseburgare. Ja, vi pratar såklart om triple cheese på McDonald's. Lika god som vår cheeseburgare, fast trippelt. Bara på McDonald's.
14: Ja, man kan ju tro att det är här det händer. Men vi skulle snarare säga, tjena, att det är här.
15: Det händer. Vi på Skellefteå Kraft bygger just nu Sveriges största nät av elbilsladdare tillsammans med OKQ8. Ja, i antal platser räknat då. Så att fler kan ladda bilen med förnybar el. Skellefteå Kraft, där det händer.
16: Tänk till exempel att ligga med benen i högläge hjälper lite. IFs olycksfallsförsäkring hjälper mycket.
17: Nej, men stämmer det väl?
18: Jo, det är så. Den som gör slut får 10% mindre vid skilsmässa.
17: Nej, men vadå, på riktigt?
18: Jo, ja, men, och det är ju helt rättvist.
17: Så du menar att man vill bli lämnad?
18: Ja, typ.
19: Vänner har många bra råd, men inte alltid om juridik. Fråga en AI byggd av jurister istället. Hitta den på familjensjurist.se.
20: Trevlig sommar önskar radiogodis.se.

Ja, det där var det patenterade soundet från producenten Chris Barbosa. Mannen bakom hits som Shannons Let the Music Play och Nolan Thomas Your Little Brother. Här har han tagit sig an nu och tjejen Ellie Brown 1984. Låten heter Don't Hang Up. Q-Feel heter nästa band. Engelsk New Wave band som var med i den engelska uttagen till Eurovisionsslagen 1982 med låten vi ska höra. Den hamnade låten på en bottenplacering men fick lite nytt liv året senare då den ingick på soundtracket till ungdomsfilmen Girls Just Wanna Have Fun. Men några listplaceringar blev aldrig för Q-Feel.

Dancing in Heaven, Orbital Bebop är den fullständiga titeln på den där singeln från brittiska Q-Feel. Bandets sångare och låtskrivare Martin Page gick sedan vidare och blev framgångsrik låtskrivare. We Built This City med Starship och These Dreams med Heart är två hits han ligger bakom. Nu för tiden är han aktiv som artist igen och släppte sin senaste platta 2012. Men detta var så 30 år tidigare, 1982, med bandet Q-Feel. Colin Jennings och Steve O'Donnell heter två killar som skrev och producerade många brittiska disco-singlar på 80-talet. Här har de under bandnamnet Konjac slagit sig ihop med sångerskan Safir. De har återanvänt en låt de skrev och spelade in redan på 70-talet med bandet Midnight, men som fick en ny chans 1986 med Konjac. Hey, don't bother to knock.

Engelsk postdisco där från Konjak med sångerskan Safir bakom mikrofonen. 1986 kom den där singeln Don't Bother to Knock. Festen förflyttar sig nu ner till stranden. 1985 var året då belgiska Frankie Paolo siktade på en sommarhit med låt som heter

få listfloppar faller så handlöst som sommarhits när de inte slår. Frankie Paolo kallar sig den här killen. Bakom namnet Ölis säger Frank de Grys, en belgare med förflutet i discoduon Night Force. 1985 släpptes den här sommarplågan som kom av sig. Que pasa mañana? Veckans ABBA då? Christy Allen var en peak poppersångerska hemmahörande i Australien i samma artistiska fåra som China Easton. 1980 satsade hon internationellt.

här låten är skriven av Terry Britten som senare skulle få stor framgång med parhästen Graham Lyle. Tillsammans skrev de bland annat What's Love Got To Do With It och We Don't Need Another Hero och Tina Turner. Men detta var så några år tidigare åt Christy Allen, en brittisk tjej som hade en karriär i Australien. 1980 kom He's My Number One. Låtskrivaren Jacques Morali fick jag tillfälle att presentera för några program sedan när vi lyssnade på David Dean. Han ligger även bakom låten vi ska höra nu. Ray Stevens heter mannen som sjunger. Han var sångare i en sen upplaga av Village People. Deras sista hit, Sex Over the Phone, är det Ray som sjunger till exempel. Här tar han ton i ledmotivet från filmen med samma namn i

heter den där låten. Och så är den en film baserad på korta noveller av Stephen King som kom 1985. Ray Stevens från Village People var det som sjöng ledmotivet. Minns ni att vi lyssnade på svenska bandet Spargo för några avsnitt sedan? Bandet tvingades ju att ändra till att stava med Z efter klagomål från ett holländskt band. Och vips så dyker det där holländska bandet upp i skivhögarna här. Bandet hade stora framgångar i hemlandet, men försöken att slå utomlands misslyckades. Vi ska lyssna på singeln Just For

1981 kom den där svängiga singeln från holländska Spargo, Just For You heter den. Med rötterna i mods- och soulklubbarnas värld försökte Wolverhampton-bandet Making Time göra sin egen variant av Northern Soul på några skivor i mitten av 80-talet. Vi ska lyssna på den The Jam-doftande Here Is

frågade, det var Make in Time. Mest namnkunniga av medlemmarna blev gitarristen Martin Blunt som senare skulle bilda britpopbandet Charlatans. Here is my number heter den här singeln från 1985. Vi varvar ner det här kalaset med lite elegant brittisk pop, men visst svänger det ändå lite om Andy Pollack, en soul-influerad ung man som konkurrerar om samma utrymme som till exempel Blow Monkeys. Vi hör hans debutsingel från 1988, Mermaid.

Pollock hette han. Ung engelsk kille som gjorde den här singeln och några till i slutet av 80-talet. Vi hörde Mermaids från 1988. Festen börjar lida mot sitt slut här. Snart tänder vi taket och börjar förbereda nästa avsnitt av Never Grease. Ha det bra tills dess och på återseende.

0: brukar dina tilltänkta festkvällar kunna låta så här?
1: Nej, tyvärr. Jag har väl fått lite mycket kväll redan, va?
0: Eller så här.
2: Jag skulle vilja se ett lägg från dig. Det är 20 här.
0: Eller kanske så här.
3: Har du beställt bord? Ja, annars är det fullt. Vet du.
0: Pröva radiogodis.se istället. Ingen kö, inget lägg, inga bord. Radiogodis.se. Bara partymusik från 80-talet.
4: Radiogodis.